0: 54 kono oltıraq rayonunu özgertip 924 mың 300 aileye nəbiyyət küzdi. Şehir bazarda su bilen təminləş, yıqılğı gazını umumlaştırış nisbiti 100% yıqılaşdı. Kömür ornığı tokşiltiş birinci, ikinci kararlı kuruluşu umumizlik ahırlaşdı. 1,630,300 dehqan çarvıcı ailesinin para əsləhəsi özgertildi. Şehir yezlardaki ammının turmuşu hakiki yaxşılanmaqda.
1: Әмді, бұ 5 жылымыз сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. 5 жыл тірішіш нәтижесіне портта еңі өзгіріш болды. Қорғаз Хаучан Қалқара Юхтранспорт Вакалетчілікі Чәклік Шеркітінің баш директори Лиан Хау бұ өзгірішіні баштын өткізгіші, қатнаш күші, шындақла мән пәтлән күші. Тамыжнадын өткізіш үнімінің дәрежесі ешіп, ташқи сода кәсіпалды көп қылышып еңіланды. Yuqur ünümlük Ravan xalqara yol Jongoda yasalgan məhsulatlarının sırtqa texmu köp çıxırılışığa küç qoşmaqda. Qorğaz Xauchan xalqara yük transport vakalətçiliki çəklik şirkətinin baş direktori Lian Hao mundaq dedi. Mən Lian Hao, Qorğazlıq. Hazır yurtumda taşqı sodası qılıvatıman. 2020-ci ildən başlap taşqı sodu bilan şuğullanıp asaslıqı yük transport vakalətçilik mülazimətə qıldım. O vaqtda avtomobil eksport rəsmiyyəti bijiriş üçün nəçü köznəkdə öcrətdə turatdıq. Bir sodu üçün portda 1-2 gün turub qeliş normal iş idi. Lian Hao mundaqdırı. Hazır bir türküm avtomobilin rəsmiyyətini bir qitimdili bijirib olamız. Bijirib olğandan keyin kod çaplaydı. Avtomobil bu yerdən eksport qılınsa, nəçi 10 minutdıla barlıq təkşürüşni ravan tamamlıqılı boladı. Lian Hao mundaq dedi. Bu yıllarda port yana hər günü keç gündüz tamujnudun ötküzüş, taşyol portu bilən təvəcayda bivasitə ötküzüşni birləşdiriş, eksport tavar avtomobilni tamujnudun həydəb ötküzüş qatarlıq kulaylıq tədbirlərini yolqa qoyub, iş biciriş ünümü, ticaret muhitini yıldın yılgı yaxşıladı. Qorğaz portumu dövltimizgi tavar avtomobilni quruqlıqtın eksport qıladgan ən çoğun portqa aylandı. Lian Hao mundaq dedi. Bugünkü gündə avtomobilni haydab çegradan ötküzüb beriş qorğaslıqlarının yeni kəsbi bolub qaldı. Ətigəndə avtomobil haydab dövlət darvazasından çıxsa, düşdünki yıllar Qazaqıstandan qayıtıp gələləydi. Hazır şirkətimizin avtomobil ötküzüş kollektivində 200 neçə adam var. Ular tavar avtomobilni başqa dövlətlərə çıxırışımızğa yardım verirdi. Lian Hao mundaq dedi. Bu 5 yılda her ayda eksport qılıdğan tavar avtomobilimiz 200 neçidən 1000-dən artıqı köpəydi. Kəsbimiz Otur Asiya, Şərqi, Avropa qatarlıq caylardaki 10 neçi dövlətini qatladı. Mən mu adətki xizmətçidən karxananın qollu xadımıqa aylandım. Lian Hao mundaq dedi. Bu 5 yılğa nəzər salsaq, karxanımızın kəsb miqdarı köpəyiblə qalmay, bütün qorğaz özgürvatıdır. Erkin Soda Sınaq rayonu yeni boşluq ilib gəldi. Siyasət quvvəti yetkizildi. Yolunun sürəti tez edildi. Çegra halqağan sodunun hayati küçü sicil qozğıtıldı. Portnın yaxşı tərəqqiyat yüzlənişidən faydalanıb, Jongoda yasalğan texmu köp məhsulatını qorğas arqılıq Asiya, Avropa çoğun quruqluqqa yüzləndirişini ümit qılımız.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytaq Kuça yuqarı sürətlik taş yoludaki açqışlıq təzgilləmə quruluş, Qızay toneli, 3 Molğay tonelinin asası gəvdi quruluşu 10-ci ayının 9-ci günü başlandı. Şimali Tianşan teğı bölükünü kesip ötüdüğən Qızay bilən 3 Molğaydın ibarət 15 kilometr dərcilik 2 alayda uzun tonel Tianşanın cənub şimalını tutaşdırdıqan yer astı çoğun tomiri. Şundaqla, dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytaq Kuça yuqarı sürətlik taş yoludaki açqışlıq təzgilləmə quruluş. Qışta bu yerinin temperaturası 0-dən tövən 40 selsiyə gradusqa düşüdü. Geo şəraiti intayın mürəkkəb. Şuna bu iki tonelinin 4 yerdə yantu quduqdan 7-si qezildi. Yantu quduq arqılıq asasi tonelde quruluş qılış dairisi eçilib, uzun tonelini qezish da köp bölekki bölüb qezish arqılıq quruluş sürəti tezildildi. Yana bütün iş tərtibi boyunca maşınlaşqan burğılaş, partiltiş usulü yürüşləşdirib qollanılıb quruluş qılındı. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytaq Kuça yuqarı sürətlik taş yolu türü Toptaş quruluşu 2-ci toxtam bölüki 3-ci bölümünün muavin direktori Xou Chang mındaqdırı. Кейінгі қадамда 30 нәтсе чоң типтіке машины үскініні ішқы салымыз. Барлық чоң типтіке юрішлік үскінлеріні 12 айның оттыра әтрапыда тонел ішіге 13-лық еліп керешіні мөлчәрілдіқ. Дөләт елі 3033-й линиясы күйтін майтақ күча юқыры сүрәтлік таш олының омыми ұзылығы тәхминен 393 километр болып, қош өнілішлік 4 автомобиль елі бар юқыры сүрәтлік таш ол өлчімі бойынша ясылыды. Бұ нөвәтті дөләт ішчедікі ясылуатқан таш ол құрылышы түрлері ішчедікі селінмесі әң чоң, техникі қиылық дәрежесі әң юқыры болған юқыры сүрәтлік таш ол құрылышы. Төрі пүткендің кейін Тяншанның жәнубедің шималыға пүтін еліқ чәклімінсіз қатнаш ішқа шұрлыды. Қатнаш уақытының 14 сағаттан 4 сағатке қысқырышыдың үміт ба. Синжан қатнашқы мәбләғ селіш күрухи майтақ күча юқары сүрәтлік таш олығы мәбләғ селіш тәрәққият чәклік мәсуле шеріктінің муавын баш директори Зоу Джаншин ұндақтыры. Мошайның ақырғыча бүтін линиядегі 28 тонел құрылышыны башылашыны мөлчәрілдіқ. Төвән температурда бетонны тоңылтып қоймаслық, тонелның температурасыны тізгілләш, қарышы вырғалық ел бөлікіде қатнашыны капалетлендіріш, егізлікті мәшғулат қылғанда мұдапиялыныш қатарлық гәуділік қиын мәсілілеріні мәркезлік әл қылып, деңіз үзден егіз қаттық суғық тағлық районда юқыры сүрәтлік таш ол ясаш үлгісі бәрпа қылымыз.
1: Станциямыз мұхбирі Яңжу хәбәр қылды. Яғынқи мәзгілді температураның төбәлішіге әгешіп, Аптаным райондағы жайлар пары білән тәмінләш қызметіні арқ-арқыдан башлады. 10 айның 10 күні Үрімчі шәһірде пары білән тәмінләш қызметі умумйүзлік башланды. Үрімчі Сықлық энергиясы күрухи чәклік шіркті пар беріш 4-ші шіркітінің 18-ші көчедікі мәркезлік пар беріш парқазан өйіне қызметчілер су помпсы парқазан қатарлық қошымча үскінілеріні ішкі сағатты бір тәкшіріп пар білен тәмірләшінің мұқым юрішіге хақиқи капалетлік қылды. Үрімчі Сықлық энергиясы күрухи чәклік шіркті пар беріш 4-ші шіркті 3-ші іш бөлігінің муавын мудри Ван Вей мұқпырға мұндақтыры. 10 айның 8 күні саат 17-де барлық ысықлық мәнбәсіне парқазанларыны қозғаттық. 10 айның 9 күні саат 0-де барлық ысықлық алмаштыруш пункттарында юрішінің дәсләпке шәртіні хазырлап, энергия жәтті етерлік тәйярлық қылдық. Абонетшілар терминалыда бір қысым өй температурасыны өлчеш үскінісі орнаттық. Бұны да әр вақыт абонетшіларының пар ішлеттіш әхвалыны ерақ мұсапылық егіліп, парқазаның юрішу шалтыны тәңшеп, абонетшіларының өй температурасының өлчемге етшіге капалетлік қылалаймыз. Шинжан Уйғыр Аптаным районының шәр базарларда пар беріш незамы бұйыл 10 айның 1 күнітін башлап омым юзлік елға қойылып, ахалылар ятақ өйі, турмыш өйінің бүтін күлік температурасының 20 селсия градустын төвен болмаслықы айдыңлаштырылды. Пар білен тәмірләш қарханыларының жидді ремонт қылыш вақыт чеки еніқ бәлгіленді. Үрімчі Сықлық энергиясы күрухи чәклік шіркті пар беріш 4-ші шіркті директорының ярдамчысы Гау Чың, шіркетнің 20 сағатта инкас қайтырыш вә 8 сағатта жидді ремонт қылыш механизмі орнатқалықы, әмді саллық мәлуматларыны ұдылық тәңшәп тізгіліп, өй температурасының 20 селсия градус әтрапыда мұқым болышыға әқиқи капалетлік қылғалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Амының парджәтке арзу тәліпіні тапшыру алғандың кейін, ерім саат ішіне дәрхал жидді ішлар бойынша инкас қайтырмыз. Пар турба тордың су иқиш, су чықып кетіш қатарлық қашылылар көріліп, чоң дайырда жидді ремонт қылышқа тоғыры келсе, 8 саат ішіне бір тарап қылып болышқа хақиқи капалетлі қылымыз. Пар білен тәмінләш мәзгеліде, авар айының өзгіршігі асасын, пар білен тәмінләш саллық мәлуматларыны әр вақыт тәңшеп, ахалларының өй температурасының 20 градус әтрапыда мұқым болышыға капалетлік қылып, көпчілікні қышны ысық өткізіш имкан етігі егі қылымыз. Азырғыча Алтай шәһри Санчы-Хузу автоном областымы пар білен тәмінләшіні башлады. Башқы районларда яқынқы мәзгілді пар білен тәмінләш қызметі арқа-арқыдан башлануды. Аптаном райондық туралығы вә шәһәр езі құрылышы назарты, шәһәр башқұрыш назарат қылыш башқармысының муавын башлығы Шунан, пар білен тәмірләш қарханыларының пар білен тәмірләшке тәйярлық қылыш мәзгілдегі ақырлаштырыш қызметіні яқшы ішлішіні назарат қылып, пар білен тәмірләш мұлазымытының сүпті үнімінің сіжіл өстірі тұғалықыны бүлдіріп мұндақтыны. yeni ultraq rayonga par beriş əslihəsini köpəytişkə çın qadılıb, ahalılarının öyüqə berib, əhval iqləş xizmətini yaxşı işləb, maslışış məzgildiki türlük məsələlərini vaxtıda bir tərəb qılımız. Həm də par berişdə dairləşdirib, mülazimət qılışını sicil çonqırlaşdırıb, mülazimət kartısı təvəlikəgə məsul kişi və alaqlışı telefonunu aldın elan qılıb, təşəbbüskarlıq bilən öyüqəçi berib, bir-mü-bir təkşürüb, arzu tələblərini olduğu ötüb bir tərəb qılıb, hər millət amısının qışını ısıq ötküzçini bütün küçümüz bilən kapalətləndirimiz.
0: Əmdi qısqı xəbərlər altımız. 4-ci növətlik Şincangı yardan beriş longısı temisidiki Şincangı yardan beri vatqan ölkə şəhərlərinin işdən sırtqı futbol təklif musabıqısı tünögün Korlu şəhərdə başlandı. Şincangı yardan beri vatqan hər qaysı ölkə, şəhərlər, Şincang işləb çıxırış quruluş bintuəni, həm də Bayınqılın Moğol Abdınım Oblastının gəlgən 13 vəkillər komandası Korlu şəhərdə cəm bulub 27 meydan musabıqlaşıdı.
1: Abdınım rayonunun 2026-cı yıllıq Altın Küzdiki Xadim Təklif Qılış Eyi Məxsus Türdiki Xadim Təklif Qılış Fəaliyyəti tünügün Bordala şəhərdə rəsmi başlandı. Abdonom rayondaki caylar bu faaliyetini mas qadamda təşkilləb qanat yaydırılan bolub, 11-ci ayının başlarıca davamlaşıdı.
0: 2026-cı yıllık Lopnorluqlar kenti Qumluq Mədəniyyət Sayahat Bayırmi 10-cı ayının 16-cı, 17-cı günleri ötküzüldü.
2: Hürmetli radio anlıqçılar, yukarıda ətdiyəli xəbərlə proqramısı bu yüce anlatış bəyədik.
3: Yollar altımız
4: hemen. Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.